твой автограм. Мені то вубець жадний фор. Ще на тебе днеска вспомінам. Тенкрат, гріх си отхазав, намалував си ми дві крідла. Řekl jsi, kdybych se nevracel,